razloga je među ljudima.

0: Ne mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inoks bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
5: Samo još danas...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 2024. godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore. Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti. Bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman. Slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za RTV Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izveštaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Tokom noći voda se danima gasi, a ujutru bude mutna, pa Kolašinci s pravom sumnjaju da li je ispravna za piće, jer zvanično obaveštenje kažu nisu dobili, prenosi portal RTCG-a. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja sedmice, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, Crna Goro, evo četvrtak, 8. oktobar i polako ulazimo u novo jutro na talasima Elmag Radija. Ako ste već na putu, ovo je onaj dio jutra kada evo uz ovu prvu oktobarsku kišu možete da pustite radio malo glasnije i da prije nego što dođete na posao onako uživate u vašim omiljenim melodijama. Naravno, budite oprezni u saobraćaju, telefon sa strane i imajte dovoljno strpljenja da ne pokušavate da pobjedite ove jutarnje žurbe ka poslu i kolone. Uglavnom, prije svega u ovom satu idu servisne informacije, jer nekada je najvažnija informacija upravo ona koja vam kaže da krenete 10 minuta ranije i tako izbjegnete pola one čuvene putne nervoze. Onda ćemo malo pričati o vremenu, jer danas, kao što vjerovatno vidite, imamo zanimljivu promjenu. Ono lijepo oktobarsko vrijeme polako se povlači, bit će oblaci, kiša i lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, ako ste jučer izašli bez jakne i mislili da je oktobar onako i dalje će da produži ovo sunčano vrijeme, danas će vas atmosfera podsjetiti da ipak se godišnje doba kod nas mijenjaju onako i čak između dvije kafe, a nekad to bude i možda nekad i brže, tako da zaista je bila naglava promjena temperature. Danas ćemo malo i da pričamo i o zdravoj ishrani, ugostit ćemo i poljoprivrednika koji se bavi regenerativnom poljoprivredom, Miloša Radunovića, tako da ostanite na talasima Elmag Radija, tamo iza 9 sati imat ćemo zanimljive razgovore, a naravno uvijek imamo i onu najbolju domaću muziku. Još jednom vam želim dobro jutro i ostanite na našim talasima.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.

0: sve beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Elmag Radija.

Jesen zna da bude zanimljiva upravo zato što ne znamo šta će da se desi. Jednog dana izađemo iz kuće u majici, drugog dana tražimo jaknu, trećeg dana se pitamo gdje je taj kišobran koji smo još prošle godine ostavili na nekom sigurnom mjestu. I onda shvatimo da je to sigurno mjesto vjerovatno ono isto mjesto gdje su i nestale i rukavice i punjači, jedna čarapa, znate i sami kako to ide. I vjerovatno i vi kada ste bili mali, ukoliko izgubite kišobran, niste znali šta vas čeka kada dođete kući, to jeste znali ste da vas čeka nešto što sigurno neće biti prijatno. Uglavnom, da se mi vratimo vremenu, danas promjena vremena nije samo ona klasična priča, bit će malo oblačno. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, četvrtak donosi umjereno do potpuno oblačno vrijeme uz povremenu kišu u južnim i centralnim predjelima, lokalno pljuskove i grmljavinu. Kasnije tokom dana i tokom noći kiša se očekuje u cijeloj zemlji, mjestimično i obilniji pljuskovi, posebno na jugu države. U Podgorici se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskovima i grmljavinom, naročito kasnije tokom dana, dok bi najviša temperatura danas trebalo da bude oko 21 stepen. To znači da danas onako moramo malo da bolje planiramo svoje vrijeme, a i da planiramo to šta ćemo sve da nosimo sa sobom ovoga jutra. Ako imate obaveze na otvorenom, nemojte ih ostavljati za kasno popodne ako ne morate, jer kao što ste imali prilike da čujete, bit će kiša tamo kasnije popodne, makar tako kažu. Ako putujete, provjerite stanje na putu. Uvijek na sajtu Automoto Saveza Crne Gore su sve dostupne informacije. Ako krećete pješke, kišobran obavezno ponesite. Ako ste od onih ljudi koji imaju kišobran samo kada je sunce, što je ukupno petoro ljudi u Crnoj Gori, danas je pravi dan da priznate poraz i da pronađete kišobran. Ima i dosta ljudi koji ne vole da nose kišobran čak i kada je kiša. Uglavnom, to su većinom muškarci, makar iz mog nekog iskustva, vole malo da pokisnu, tako da možda onda ljepše namjeste frizuru ovako kada se namještaju ujutru ili kad treba da idu na posao, pa eto malo onaj, kako se to kaže, mokri izgled, ili što je rekla meni jednom jedna koleginica, mokre lokne, tako da. Uglavnom, obratite pažnju na saobraćaj kada počnu jače padavine. Prvih nekoliko minuta kiše često budu zaista nezgodni, jer se onako na asfaltu pomiješaju i voda i prašine i ulje i sve ono što se tokom prethodnih dana tu nakupilo, i em što vidljivost pada, također put može da bude klizav. Ono što je po suvom, onako da kažemo, bilo lako zaustaviti automobilom, po mokrom može zahtijevati mnogo više nekih manevara ili prostora, tako da ne kočite naglo, a samim tim i ne vozite brzo ujutru. Jutro je onako sporo i treba da bude, i to je onako isto što će vam i svaki doktor preporučiti, da se onako polagano probudite, a i da onako polako krenete gdje god da idete. Uglavnom, ova promjena vremena, nećemo je gledati kao neprijatelja, kao što inače znamo. Kukali smo ljetos zbog vrućine, sada već siguran sam da ćemo nakon par dana krenuti da kukamo zbog oblačnosti ili zato što će biti kiša. Tako da nekad promjena vremena samo malo promijeni tempo, a možda nam i onako hvali nekog malo ovakvog vremena, da se malo više odmorimo, da se malo više naspavamo. Zašto da ne, svaku promjenu treba prigrliti, ili što bi rekao Njegoš, to i radim to čemu sam naredan, ili kako li već, strašno mi ovaj, super mi je baš ispao ovaj citat. Tako da, da vas ja više ne zamaram, da se mi onako okrenemo ka muzici i da slušamo onu najbolju domaću muziku sa ovih prostora. Ostanite uz Elmag i još jednom želim dobro jutro.

0: Ceșot, 3 decenii, Glas Crne Gore.
1: Tu nema me odavno,

Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenjem, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gianni Infantino je dobio prvog protiv kandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja, a u ovom satu ćemo malo da pričamo o ishrani, i to jeste o jednoj temi o kojoj svi imamo mišljenje, a vrlo često imamo i tanjir ispred sebe kao dokaz, to jeste hranu, šta jedemo, kada jedemo, koliko jedemo i ono najvažnije pitanje, zašto jedemo i onda kada nismo gladni. Zdrava ishrana često zvuči kao da odmah moramo izbaciti sve što volimo, da kupimo neke čudesne namirnice, napravimo neki sedmodnevni plan i da počnemo onako život iz početka u ponedjeljak. A onda dođe taj čuveni ponedjeljak i neko na poslu donese burek i plan se završi prije prve kafe. Tako da zdrava ishrana zaista ne mora da bude kazna, ona prije svega znači odnos prema hrani. Da znamo šta unosimo, da jedemo raznovrsno, da ne živimo samo od onih brzih zalogaja i da ne očekujemo od jedne namirnice da riješi sve naše probleme. Danas ćemo pričati o tome zašto je važno gledati cijelu ishranu, a ne pojedinačni obrok. O tome da li je domaće uvijek automatski zdravo, šta znači sezonska hrana, zašto je važno znati odakle nam dolazi ono što jedemo i kako se odnos prema hrani mijenja kada počnemo više da razmišljamo o njenom porijeklu. I upravo je i zato ova priča interesantna, jer nas već narednog sata čeka gost koji se hranom ne bavi samo kao potrošač, već kao čovjek koji je odlučio da je proizvodi Miloš Radunović, bavi se organskom i regenerativnom poljoprivredom i sa njim ćemo razgovarati o zemlji, hrani i o tome koliko zapravo znamo o onome šta završava na našem stolu. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija. Evo pjesma Makadam kaže spava moj grad, tako da svim onima koji spavaju po ovom kišnom vremenu jeste da me ne čuju, ali želim im da se baš onako lijepo naspavaju. Ostanite na talasima Elmag Radija.
5: Sve na tebe miriše,

Evo, slušali smo Dejana Cukića, Dolazi tiho. A mi kada danas pričamo o zdravoj hrani, često onako pričamo u nekom kontekstu tih društvenih mreža i mnogi od nas odmah zamisle neki savršeno složen tanjir, malo povrća, nešto proteina, lijepa zdjela, možda avokado koji je stigao iz ko zna kojeg dijela svijeta i čaša neke zelene tečnosti koja izgleda kao da je napravljena da čovjeku onako oprosti sve grijehe prethodnih 10 godina i koja će onako da potpuno osvježi naš organizam. I onda pogledamo svoj doručak, hleb, sir, jogurt, možda nešto iz pekare i zaključimo da smo već onako možda i zakasnili sa tim zdravim životom, a zaista nismo, jer zdrava ishrana nikako nije takmičenje u tome ko će napraviti ljepšu fotografiju hrane. Nije ni pitanje da li smo danas pojeli jednu savršenu salatu. Mnogo je važnije šta radimo većinu vremena. Ako nam se ishrana uglavnom sastoji od raznovrsnih namirnica, dovoljno povrća i voća, kvalitetnih izvora proteina, žitarica, zdravih masti i dovoljno tečnosti, onda jedan burek, kolač ili hamburger neće srušiti to što smo gradili tokom vremena. Problem nastaje onda kada taj izuzetak postane, naravno, pravilo, i sami znate. Kod nas postoji također još jedna zanimljiva stvar. Imam ogromnu nostalgiju za tom starom, dobrom hranom i svi će reći da su, naravno, naše bake jele bolje domaće mlijeko, domaći sir, paradajz iz bašte, krompir, pasulj, priganice, kačamak i sve je to dio našeg prehrambenog nasljeđa, ali činjenica da je nešto domaće ne znači automatski da je to nutritivno savršeno. Domaća slanina je i dalje slanina, domaća pita je i dalje pita, domaći kolač neće postati salata samo zato što ga je napravila baka i zato je važan i balans. Druga stvar je porijeklo hrane. Kada kupujemo voće i povrće, rijetko razmišljamo o tome šta se dešavalo prije nego što je stiglo na pijacu ili u prodavnicu, koga je uzgajao, u kakvom zemljištu, kako je proizvedeno, kako je tretirano, koliko je putovalo, gdje je skladišteno. I tu dolazimo zaista do jedne šire priče o hrani, jer hrana nije onako nešto što samo žvaćemo. Hrana je i zemlja iz koje je izrasla, voda koja je hranila tu taj proizvod, čovjek koji ju je proizveo, način na koji je obrađena i čitav sistem koji je omogućio da dođe do nas. Zbog toga je zanimljivo sve više pričati o lokalnoj i sezonskoj hrani, ne zato što sve što je lokalno mora biti savršeno, već zato što tada imamo tu neku veću mogućnost da znamo šta kupujemo i da podržimo ljude koji proizvode hranu u našoj blizini. I dolazimo do pitanja koje je zaista važno. Jesmo li možda zaboravili da hrana ima sezonu? Danas očekujemo paradajz kada god ga poželimo, jagode također, papriku usred zime i sve vrste voća tokom cijele godine. Naravno, papriku možemo i onako da jedemo, onu zimsku papriku iz tegle, i supermarketi su nam naravno omogućili ogromnu dostupnost hrane, ali smo možda izgubili osjećaj za prirodni taj ritam i da jedemo sezonski. Zato zdrava ishrana ne počinje nužno u prodavnici zdrave hrane, može početi mnogo jednostavnijim pitanjem: šta je zapravo u mom tanjiru? A ako na to pitanje počnemo da odgovaramo iskreno, eto tog prvog koraka ka zdravoj ishrani, kažu stručnjaci i nutricionisti. U nastavku programa ostanite naravno na talasima Elmag Radija, jer ovdje je uvijek ona najbolja domaća muzika.

0: Marketing Elmag Radija. Kercher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kercher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kercher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
5: U četvrtak, petak i subotu, 8.

Slušali smo Aleksandru Radović, Beskrajno volim te. A mi beskrajno svi volimo mnogo, mnogo da jedemo, u smislu da se onako lijepo počastimo. I danas malo, evo, ovoga jutra pričamo i o tome. I možda je nekako i najveći problem savremenog čovjeka upravo to što je hrana postala potpuno nevidljiva. Vidimo proizvod na polici, vidimo lijepo opakovanje, vidimo cijenu, ali ne vidimo zemlju, ne vidimo čovjeka koji je ustao u 5 ujutru da obiđe njivu. Ne vidimo ni sušu, ni kišu, ni štetočine, ni cijenu, sjemena, gorivo, trud ili možda čak i neuspjelu sezonu. Ono što vidimo jeste samo plod ili ti proizvod, a između zemlje i naše tanjira nalazi se čitav jedan svijet. Zato je organska poljoprivreda zanimljiva, ali je još zanimljivija regenerativna poljoprivreda, jer ona ne govori samo o tome šta ne treba koristiti, već i o tome kako zemlju učiniti zdravijom. Regeneracija u tom smislu znači razmišljanje o zemlji kao živom sistemu, a ne samo kao podlozi u koju stavimo biljku i čekamo neki prinos. Zemljište nije samo neka, da kažemo, prljavština, u njemu postoji čitav mikrosvijet, mikroorganizmi, gljive, organske materije, vode, voda, korijenje biljaka i sve je to povezano. I kada se zemljište iscrpljuje, kada se stalno obrađuje bez obnavljanja, kada se gubi ona organska materija, posljedice se ne vide uvijek odmah, ali dugoročno se mogu vidjeti kroz kvalitet zemljišta, sposobnost zadržavanja vode i otpornosti samog sistema. I tu zaista onako dolazimo do jedne promjene u načinu samog razmišljanja kada govorimo o poljoprivredi, jer nekada smo poljoprivredu posmatrali prvenstveno kroz pitanje koliko ćemo dobiti. A sada nekako više ovaj savremeni održivi pristup sve više pitaju šta je to što ostaje posle nas? Da li ostavljamo zemljište boljim nego što smo ga zatekli? Da li čuvamo vodu? Da li povećavamo biodiverzitet? Da li možemo proizvesti hranu, a da istovremeno ne iscrpimo osnovu iz koje ta hrana i dolazi? To su pitanja koja nisu samo pitanja poljoprivrednika, ona se zaista tiču svih nas. Jer kada govorimo o hrani, zapravo govorimo o budućnosti. Ako želimo kvalitetnu hranu za 10, 20 ili 50 godina, moramo razmišljati o zemljištu danas. I zato je zanimljivo da sve više ljudi pokušava da spoji ono tradicionalno iskustvo i savremena znanja. Naši stari su znali kada se šta sadi, kako se čuva sjeme, kada se zemlja odmara i koliko vrijedi onako kompost ili lišće koje ostaje u bašti, koji itekako može da se iskoristi upravo za poljoprivredne neke raznorazne dobiti. Savremena nauka nam danas daje i dodatna objašnjenja zašto neke od tih praksi koje su naše bake i deke radile funkcionišu. Možda upravo tu i leži budućnost, ne u potpunom vraćanju u tu neku prošlost, niti u slijepom vjerovanju da će ova moderna tehnologija da riješi sve, već u kombinovanju iskustva, nauke i poštovanja prema prirodnim sistemima. A o tome svemu ćemo još konkretnije razgovarati sa Milošem Radunovićem, poljoprivrednikom koji se upravo bavi organskom i regenerativnom poljoprivredom. Pitaćemo ga kako izgleda proizvoditi hranu na taj način u Crnoj Gori, sa jednim potpunim obzirom i sa mnogo ljubavi prema zemlji iz koje ta hrana dolazi, i šta je zapravo organsko, šta to znači regenerativno, koliko je teško biti mali proizvođač i možda najvažnije, može li čovjek koji kupuje hranu danas zaista znati šta je na njegovom tanjiru. Tako da čekaju nas onako jedni zanimljivi razgovori tamo iza 9 sati, a vi do tada ostanite na talasima Elmag Radija i hajde da i ovoga jutra se onako malo razbudimo uz ove vesele melodije, uz melodije koje onako pamtimo decenijama i koje onako tope našu dušu i srce. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektoru

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i više dnevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gianni Infantino je dobio prvog protiv kandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo, čuli smo najnovije vijesti, a mi ovoga jutra malo pričamo o zdravoj ishrani. I kada pričamo baš o zdravoj ishrani, lako možemo ostati na nivou savjeta. Jedite više povrća, manje prerađene hrane, pijte više vode, čitajte deklaracije. Sve to naravno ima smisla, ali postoji jedno pitanje koje se mnogo rjeđe postavlja, ko je proizveo hranu koju jedemo i kakav odnos prema zemlji stoji iza nje. Zato nam je danas gost Miloš Radunović, koji se bavi organskom i regenerativnom poljoprivredom. I baš kroz njegovu priču želimo da izađemo iz teorije, jer kada neko kaže organska poljoprivreda, mnogi odmah pomisle samo na etiketu, veću cijenu ili povrće koje izgleda malo drugačije od onog iz supermarketa. A kada kažemo regenerativna poljoprivreda, tu se onda priča tek komplikuje šta to zapravo znači i može li mali proizvođač u Crnoj Gori da živi od toga, koliko je teško proizvoditi hranu na način koji zahtjeva više znanja, više kontrole i često više strpljenja. Sa Milošem ćemo razgovarati o zemlji, sjemenu, proizvodnji, hrani, zdravlju, cijeni, potrošačima, ali i o tome da li se savremeni čovjek previše udalji od osnovnog pitanja, odakle dolazi ono što jede. Ostanite na talasima Elmag Radija i za nekih 10 minuta u naš studio stiže Miloš.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog gol getera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima. Eto, savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Klizav je kolovoz, dragi moji. Pored toga, glavni problem je gdje i parkirati. Nije nekada problem samo da dođemo do posla, dođe se opet, eto, u stolike gužve, čovjek dođe do svog posla, ali dođe automobilom iz kojeg ne može da izađe jer nema gdje da ga parkira i tu počinje prava avantura. U normalnim uslovima čovjek traži parking prije 4 do 5 minuta, ali kada pada kiša, traži se mnogo, mnogo duže. Čovjek nekako krene kao da je krenuo u neku potragu za izgubljenim blagom i taman ono kad kreneš na tom parkingu vidiš iz daleka da možda baš još malo iza toga automobila ima slobodno mjesto, približiš se kad ono neko manje auto koje nisi mogao da vidiš iz daleka, a gdje si se nadao dok si prilazio da je za tebe već pripremljeno i da te sreća pogledala ovoga puta, ali to nije sve, nije, jer kreneš dalje pa se onda zaglaviš, pa a vrijeme ide, trebaš da dođeš na posao, polako nekako i kasniš i tu čitava čar bude, a ideš nekom ulicom, opet ništa, druga ulica ništa, treće vidiš slobodno mjesto, srce zaigra, usporiš, pogledaš, e, ono nije parking, ne moš tu da se parkiraš. Ali u tom trenutku ti je toliko stalo da parkiraš, da počneš da razmišljaš, možda ipak može. Ne može, može, ali čovjek u kiši jako postane, pogotovo kroz ove situacije, nekako očajan i onda se pojavi još jedan problem. Neko ispred tebe vidi isto parking mjesto i sad počinje ta neka tiha borba. Nema tu sirene, nema svađe, samo dva automobila idu prema istom mjestu i oba vozaču glavi govore, a ja sam ga vidio prvi, tu ću ja da budem. Naravno, tu se nekada i ne zna ko je ugledao prvi, nemamo taj neki dokaz da znamo, možda onaj što je i dalje od nas je prije vidio nego mi koji smo, kome nam je parking mjesto ispred, baš ispred oka. A eto, odjednom parking mjesto od 3 kvadratna metra, jeli, koliko ima, postane predmet nekih sporova. Čovjek iz jednog auta gleda drugog čovjeka, ovaj gleda u njega i obojica nekako razmišljaju, ako popustim, izgubio sam, pogotovo mi, ta neka naša nam ne da da budemo toliko ljubazni, nego eto, moramo sve smo mi u pravu, najbolji smo u redu, ali trebamo biti malo drugačiji, malo više strpljenja, dragi moji. Eto, naći će se parking, ako se ne nađe, polako, objasnit ćemo situaciju što smo kasnili, nismo htjeli to namjerno. Eto, neko će nam reći, krenite 2 sata prije radnog vremena, početka radnog vremena, ali nije ni u tome neko, iskreno da kažem, i rešenje. Dragi moji, u nastavku jako dobre i zanimljive muzike, Ja vam i dalje predlažem da budete na talasima Elmag Radija. U nastavku Gara Visokak, Željko Samardžić. Uživajte!

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naših

Jača, dobrodošli! Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima u Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
7: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
8: Marketing Elmag Radija.

Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: je o potrebe detaľno prečítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreznej neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Slijedi još jedno popodne na Elmagu. Popodne koje će obilovati raznoraznim informacijama, nekim zanimljivim činjenicama, ali prvenstveno znamo da ovaj mjesec, oktobar, je ružičasti oktobar koji je posvećen karcinomu dojke, tako da brojne akcije i brojni programi realizuju se na svjetskom nivou, pa i ovdje u Crnoj Gori, tako će 10. oktobra u 19. sati na stadionu pod Goricom biti odigrana utakmica humanitarnog karaktera između fudbalskog kluba Budućnost i fudbalskog kluba Sutjeska. Shodno tome imat ćemo danas dva gosta. Riječ je o Mimi Pejović, direktorici nevladine organizacije ORO, a tu je i Bojan Topalović, marketing menadžer fudbalskog kluba Budućnost. Dakle, imat ćete priliku sve o ovoj utakmici da čujete u ovom satu, dakle ubrzo, tako da ostanite uz Elmag i svakako slijede brojne zanimljivosti, brojne informacije koje će, sigurno sam, svima vama biti, ajde ovako da kažem, prijatne za čulo sluha. I ono što preporučujem jeste da ostanete uz Elmag Radio. Što se tiče muzike, u nastavku Željko Samardžić i pjesma Baš šteta. Opusti se i uživaj, a uskoro ćete imati priliku da čujete i naše goste.

0: Dobar dan još jednom svima sa talasa Elma Gradija, najslušanijeg crnogorskog radija. Najavila sam jedno zaista lijepo gostovanje, lijepim povodom. Postoje ljudi koji su uvijek tu kada je riječ o nekim humanitarnim akcijama. Znamo da je oktobar, ružičasti oktobar, mjesec borbe protiv raka dojke. Samim tim naši današnji gosti, Mima Pejović, predsjednica nevladine organizacije ORO, i Bojan Topalović, marketing menadžer fudbalskog kluba Budućnost. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
2: Dobar dan, hvala vam puno i pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Nevladina organizacija ORO sprovodi kampanju u cilju podizanja, odnosno podsticanja uključivanja ranjivih grupa i tu u sve segmente društva. Ovog puta ova nevladina organizacija i fudbalski klub Budućnost udružuju snage u okviru ružičastog oktobra, mjeseca, kao što sam već rekla, posvećenom podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Mima, dakle, već smo rekli povod našeg razgovora, dakle, fudbalska utakmica između Budućnosti i Sutjeske, koja će imati humanitarni karakter. Recite nam nešto više o samoj ideji i akciji koja će biti realizovana.
1: Fudbalski klub Budućnosti je klub mog grada, koji je svake godine na neki način obilježavao ružičasti oktobar. Smatrala sam da će prihvatiti saradnju sa nevladinom udruženjem ORO i oni su to uradili vrlo rado. U svakodnevnoj sam komunikaciji sa gospodinom Dankom Surijanom i sa gospodinom koji gostuje sa mnom, gospodinom Bojanom Topalovićem, i daje mi jako veliku podršku. Mišljena sam da je sport veliki saveznik, jer su sportski događaji jako propraćeni, medijski, vrlo posjećeni, i želja mi je u stvari da pošaljem poruku i tom dijelu publike i da osim što prate sport, gledaoci da obrate pažnju na svoje zdravlje, na zdravlje svojih ukućana, prijatelja, i obavezno da idu na preventivne preglede.
0: Kako je došlo do saradnje između vaše organizacije i fudbalskog kluba Budućnost?
1: Oba tima, i fudbalski klub Sutjeska i fudbalski klub Budućnost, važe za najjače fudbalske klubove u Crnoj Gori i mišljenja sam da će i posjećenost na stadionu biti velika, kao što i ovi klubovi zaslužuju. Na inicijativu nevladinog udruženja ORO obratila sam se fudbalskom klubu Budućnost. Klub mog grada uvijek je obilježavao ružičasti oktobar i u nama je prepoznao ovog puta dobrog saigrača vezano za borbu protiv karcinoma dojke.
0: Šta za vašu nevladinu organizaciju i samu kampanju znači podrška navijača u borbi za mnogo važniju pobjedu?
1: Smatramo da se kroz fudbal, to je sport, može poslati snažna poruka ljudima o važnosti preventivnih pregleda. Poruka sa fudbalskog terena imaće odjeka, jer su utakmice vrlo posjećene, i želimo zamoliti i mlade i sportiste i posjetioce i sada i slušaoce vašeg radija, kao i članove njihovih porodica, da idu na preventivne preglede. Nažalost, vidjeli smo da karcinom bira i rizične grupe, ali smo u svakodnevnom životu sreli mnogo pacijenata i pacijentkinja koji su vrlo mladi. Pobjeda cijele Crne Gore, ako ne budemo na nezavidnom prvom mjestu u Europi, a znate da smo, nažalost, prvi po umiranju od karcinoma dojke, a mislim i po svim oblicima karcinoma.
0: Da. Bojane, najveći crnogorski derbi ovog puta ima i snažnu humanitarnu dimenziju. Šta je bio glavni motiv da meč fudbalskog kluba Budućnost i Sutjeske posvetite borbi protiv karcinoma dojke?
2: Pa dobro, ružičasti oktobar je definitivno povod, a glavna i motiv i želja je da se kao veliki klub iskoristimo uticaj kako bismo doprli do što više ljudi i skrenuli pažnju na jednu važnu temu, a to je prevencija i sami tumor dojke, koji je onako zastupljen u Crnoj Gori. Budućnost je i ranijih godina obilježavala ružičasti oktobar na razne načine. Nosili smo roze dresove, nosili smo kapitensku traku rozu, izlazili u majicama podrške. Prošle godine je ženski fudbalski klub koji bitiše u okviru fudbalskog kluba Budućnost igrao revijalnu utakmicu protiv zapošljenih u glavnom gradu, tako da je neki normalan slijed događaja bio da izdignemo na veći nivo sve to. U saradnji sa nevladinim udruženjem ORO došli smo na ideju da to bude derbi, da derbiju protiv Sutjeske damo neku veću notu nego što je samo utakmica, i krenuli smo u tu kampanju igrajmo za nju. Kolege iz Sutjeske su prihvatile to na sjajan način, bit će dio akcije, tako da smo dokazali da ima nešto važnije od sportskog rivalstva. Suština je da jedan veliki sportski događaj, a to crnogorski derbi jeste, definitivno pretvorimo u nešto što će ostati i ne samo ovoga 10. oktobra nego i kasnije.
0: Kako su igrači i stručni štab reagovali na ovu inicijativu i koliko im znači što igraju utakmicu koja nosi ovako važnu društvenu odgovornost?
2: Pa rekao sam već da smo obilježavali ružičasti oktobar na razne načine, tako da onako nije bilo potrebno dovoljno objašnjavati o čemu se radi. Posebno svjesni su čiji dres nose, da je grb budućnosti ono sinonim za nešto najbolje što postoji u Crnoj Gori, i da samo nošenje grba budućnosti predstavlja dodatnu odgovornost. Ti naši fudbaleri, naš stručni štab su mladi ljudi, svjesni su svega i na terenu će postojati ogroman sportski motiv, ali jer je derbi, ali vjerujem da ćemo pokazati mnogo više, jer igramo za sve žene, odnosno igrajemo za nju, kako smo rekli, igramo za sve žene koje su dio naših života, naše majke, sestre, supruge, djevojke, prijateljice.
0: Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu, Crna Gora ima jednu od najviših procijenjenih stopa oboljevanja od raka dojke u Evropi. Vi ste nešto i pomenuli. Kako komentarišete ove brojke? Šta one govore o stanju u našem društvu i šta je po vašem mišljenju uzrok ovakvih statistika?
1: Lično smatram da su podaci alarmantni, da je jedna zemlja sa malim brojem stanovnika po svemu drugom velika. I po ljepoti, i prirode, i genezi, i muškaraca, i žena. Znači, zemlja sa malim brojem stanovnika u odnosu na druge evropske zemlje ima vodeće mjesto po umiranju uopšte od karcinoma. Svi moramo, moje mišljenje, biti obazriviji prema preventivnim pregledima i druge upućivati da to urade. Svaki mjesec moramo obojiti u ružičasto. Meni je drago da cijeli svijet slavi taj ružičasti oktobar, ali smatram da svaki mjesec mora biti ružičasti. Dok god to nam je obaveza u Crnoj Gori, ne vidimo dobrobit tih kampanja. Ljekari smatraju da je 90% recimo karcinoma dojke izlječivo ako se otkrije na vrijeme, to jest ako se ide na redovne ultrazvučne i mamografske preglede. Ja lično idem na te ultrazvučne i mamografske preglede i poručujem svim ženama da je to 15 minuta uz uput od ljekara opšte prakse, potpuno je bezbolno, i to je po meni inicijativa ove kampanje Igrajmo za nju. Igramo za one žene koje su nažalost bolesne, koje se liječe na onkologiji, ali cilj nam je preventiva.
0: Da, prevencija je ključ. Dakle, ne treba ništa odlagati, sve treba na vrijeme završiti, konkretno mislimo na preglede. Bojane, da li će biti specifičnih aktivnosti ili vizualnih detalja? Šta možemo očekivati na samom stadionu tokom utakmice?
2: Pa dobro, ajde možda o tom umjetničkom dijelu, Bože, mimo malo više da vam kaže što se te pjesme i svega lijepog što će se desiti, ali eto, ono što je sigurno, želimo da se taj humanitarni karakter utakmice osjeti tokom cijelih 90 minuta i dostane. Kao što sam rekao, igrači će izaći u majicama podrške zajedno sa djevojčicama iz naše akademije, što je onako isto jedna lijepa slika će biti poslata. U VIP salonu će biti obezbijeđena donatorska kutija, a onako svi možemo izaći kao pobjednici, jer ulaznica će koštati 3 eura i svako ko kupi ulaznicu i bude toga dana na stadionu, pridružit će se ovoj kampanji i sav novac koji zaradimo donirat će se Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore. Naša želja zajednička je u suštini da Podgorica dokaže po hiljaditi put, milioniti put da može da bude humana i solidarna. Mislim da smo to vidjeli bezbroj puta i mislim da to treba da dokažemo još jednom.
0: Ovo je ipak najvažnija utakmica.
2: Tako je, tako je.
0: Mima, da li ste prethodnih godina imali kampanju u borbi protiv karcinoma dojke i kako su one osmišljene?
1: Da, nekoliko godina unazad imali smo kampanju Odvoji vrijeme za sebe, pa onda drugu kampanju Odvoji vrijeme za sebe, pođi na preventivni pregled. Moram da napomenem, pošto radim u Crnogorskom narodnom pozorištu 30 godina, da imam divne, senzibilne kolege koje su isključivo na volonterskoj osnovi, bez honorara, dali mi podršku obje kampanje, i kampanju Odvoji vrijeme za sebe i kampanju Odvoji vrijeme za sebe, pođi na preventivni pregled. Kako su oni to radili? Snimali su video sadržaje koje smo šerovali na društvenim mrežama, osnaživali su žene, organizovali smo psihološke i sociološke radionice. Moram se ovog puta zahvaliti psihološkinji Anđeli Golubović i Mileni Jelić Šuntić. Organizovali smo razna predavanja sa onkolozima, radiolozima iz Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore. Organizovali smo interaktivne radionice. Jedan projekat na koji sam jako ponosna, to je snimili smo pjesmu Žena. To je baš ovo što je Bojan rekao da će vam ima bolje reći. Pjesmu Žena godinu dana stvaralo je 150 kreativaca. Također isključivo na volonterskoj bazi. Tu je uključen Kids Pop Hor na čelu sa Snežanom Bursan, njihovom menadžerkom, tadašnjom dirigenticom Ivanom Vlajnić. Dječjim horom Zvijezdice na čelu sa dirigenticom Anom Klepić. Tu je Lorena Janković koja je na master studijama operskog pjevanja u Beču. Ivana Popović Martinović, naša poznata pjevačica. Nikša Miljanić, advokat koji se bavi pjevanjem. Danilo Marunović, reditelj. Momčilo Zeković Zeko, znate ga svi, Zeko iz Perpera, ovdje se oprobao kao tekstopisac i kao kompozitor. Dejan Božović kao aranžer, reditelj Vuk Marković, veliki broj grafičkih dizajnera, sociologa, psihologa. Organizovali smo čak i motivišiću izložbu slikara Tiha Vujovića. Želim ovoga puta da se zahvalim svim mojim kolegama iz Crnogorskog narodnog pozorišta. Bila bi duga emisija, jer dug je spisak koji su mi se svi odazvali. Kolegama iz Dječjeg pozorišta, slobodnim umjetnicima i naravno imamo veliku podršku medija, ali malo, imamo divnu saradnju sa Institutom za javno zdravlje, imamo divnu saradnju sa Institutom za onkologiju. Pa, iz Ministarstva zdravlja nikad nas niko nije primio ni na sastanak. Moram to da napomenem, jer smatram, kome god se obratim, bilo kojoj kompaniji, oni nas uvijek upućuju, prvo krenite od Ministarstva zdravlja, daju nam oni neku savjetodavnu podršku, ali nema konkursa na koji bi se mi mogli obratiti da razvijamo dalje ove aktivnosti, a smatram da ovako alarmantna statistika, da smo prvi po umiranju od karcinoma dojke, da to zaslužuje da Ministarstvo zdravlja raspiše konkurs na ovu tematiku.
0: Nadamo se da će Ministarstvo zdravlja raditi ono što je do njih, a pjesmu Žene imat ćemo priliku da čujemo nakon ovog gostovanja. Bojana, da pitam za kraj, dakle, fudbal ima veliku moć spajanja i uticaja u društvu. Kakvu poruku fudbalski klub Budućnost želi da pošalje svim ženama, ali i cjelokupno javnosti kroz ovu kampanju?
2: Pa, naša osnovna je poruka da zdravlje ne smije da čeka i da o prevenciji moramo govoriti mnogo češće, a ne samo tokom mjeseca oktobra. Tokom prethodnih 10 dana vodili smo i kampanju na društvenim mrežama koja je, mislim, dala nekog efekta i nadam se da će to sve biti krunisano utakmicom u subotu večer. Želimo i da poručimo svim ženama da koje boluju od tumora dojke da nisu same, da smo mi jedna zajednica koja mislimo na njih, a Budućnost i personifikacija svega toga. Generalno, Budućnost i fudbal spajaju razne slojeve društva, razne profile ljudi, a fudbal onako vezan je više za mušku populaciju, i tako kad bi kroz ovu kampanju uspjeli da nagovorimo jednog sina, brata, muža da ohrabri svoju sestru, majku, ženu da ode na pregled, mislim da smo uspjeli. Ako jedna žena posle ove kampanje ode na preventivni pregled, mislim da je ova kampanja uspjela u pravom smislu te riječi.
0: Svaka vam čast, nadamo se da će kampanja uspjeti. Mima, šta poručujete ženama u Crnoj Gori i koja je glavna poruka ove akcije?
1: Kao što sam slogan kaže, igrajmo za nju. Poručujem da se ne plaše, da su tu fudbaleri uz vas, da su tu sportisti uz vas, da su tu mediji uz vas, da odvoje vrijeme i pođu na preventivni pregled, da to ne odlažu, jer rizične grupe smo svi, i mladi i stari, a naročito žene. Znate da su podložne karcinomu dojke. Znači, što prije da odu na preventivni pregled i u slučaju da se, ne daj Bože, otkriju neke promjene, te žene u 90% slučajeva, po riječima onkologa, radiologa, hirurga, izliječe se i vode vrlo kvalitetan život.
0: Drage dame, čule ste, ne odlažite ništa. Pregledi su veoma, veoma važni. Ja vam zahvaljujem na ovom izdvojenom vremenu i gostovanju. Igrajmo za nju. I kao što smo već i najavili, nakon ovog našeg razgovora, pjesma Žena.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Kapital.
6: Izvolite.
7: Gori mi, treba da putujem.
8: A ne registrovan sam.
6: Da ugasimo požar danas u dva.
5: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
9: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
10: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Kafa?
12: Može.
11: Druženje?
12: Obavezno.
11: Dobar obrok?
12: Naravno.
11: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
13: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
11: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
14: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
15: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
16: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Izjesenje ponude iz

Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Da ne pomenemo, danas smo imali zaista jedno divno gostovanje. Mima Pejović iz nevladine organizacije ORO, Bojan Topalović, PR fudbalskog kluba Budućnost, jedan divan zaista gest, utakmica humanitarnog karaktera između Budućnosti Sutjeske 10. oktobra. Tako da, drage dame, ne samo ovaj ružičasti oktobar, nego i svi dani treba da vas podsjete na to koliko je zdravlje najvažnije, koliko je važna prevencija i ići redovno na preglede. Dakle, oktobar, mjesec borbe protiv raka dojke, ali i podizanju svijesti, koliko je važno zapravo da na vrijeme djelujemo, da na vrijeme reagujemo. Ja sam sigurna da sve one dame koje su zapostavljale sebe, kojima je mnogo bilo važno nešto drugo, dakle, drugi poslovi, stavite sebe na prvo mjesto i definitivno volite sebe, naučite jednom za svagda da volite sebe. Toliko ima žena koje su naravno posvećene porodici i to je nesumnjivo, to tako i treba, ali zato koliko ste posvećene porodici, posvetite malo pažnje sebi, ne zaboravljajte sebe, jer je to osnova, to je ključ. Ako na primjer volite sebe, na primjer, pošto ima nekih žena koje kažu više vole nešto drugo nego sebe, dakle, to je neka posebna ljubav prema sebi, onda će i svi drugi da vas vole. Ako poštujete sebe, logično, više će vas i drugi poštovati i ne treba da vas na to podsjećaju, ajde da kažemo, drugi ljudi, odnosno druge žene, jer mnogo, mnogo u ovom društvu postoji ono uvriježeno mišljenje da žena mora sve i naravno od svih tih silnih obaveza zaboravi na sebe. Tako da, neka ovo bude podsjećanje da zakažete pregled, da reagujete preventivno i na vrijeme. Eto, imali ste priliku naravno i tokom jučerašnjeg dana da čujete dosta toga korisnog na talasima Elmag Radija. Danas ovaj razgovor, jedno divno gostovanje i sigurno sam da ćete biti dio ove humanitarne utakmice, derbi između fudbalskog kluba Budućnost i fudbalskog kluba Sutjeska, ali utakmica je humanitarnog karaktera. Igrajmo za nju, dakle za njenu budućnost i podstaknimo sve žene da idu na preventivne preglede. Eto, toliko. Danas ćemo svakako spominjati ružičasti oktobar, neke najzanimljivije detalje koji su vezani za ovaj mjesec. Isto tako, spomenut ćemo i neke najvažnije humanitarne akcije u svijetu, spomenut ćemo ljude koji su bili humanitarci u pravom smislu te riječi, tako da slijedi jedna veoma, veoma zanimljiva priča tokom ovog popodneva ili ti ovih popodnevnih sati. Ja ću da iskoristim priliku da pozdravim naše vjerne slušaoce. Evo, javljaju nam se. Dragane, veliki pozdrav za tebe. Ovo slika ili ti video sa Crnogorskog primorja, svaka ti čast. Danas nije nije baš neko vrijeme za kupanje, ali i u ovom ružnom danu može se naći nešto lijepo, nešto pozitivno, inspirativno. Rekla bih, tebi je očigledno svaki dan inspirativan, pa neka bude. Opustit ću se kad zamiriše svuda čisto, kad budem pio vodu sa izvora, a djeca sva zdrava, srećna, vesela, razdragana, a do tada, kaže, ćeraćemo se još. Eto, veliki pozdrav Dragane i za tebe, nemam nekad vremena ni da preslušavam ove glasovne poruke, tako da možeš proslijediti eto po neku riječ. Ja te ovom prilikom pozdravljam i hvala što nam ovako šalješ neke interesante slike koje nas podsjete na neke zaista vrijedne i lijepe stvari na koje i često zaboravljamo. Crvena jabuka do neba, nakon toga Sergi Četković, Znam da moja si, opusti se i uživaj.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Severina, nedostaješ mi na Elmagu 16:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90. Peć na drva, plamen 479. Cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima sa Elmaga. Malo ćemo da se posvetimo i nekim kulturnim dešavanjima. Znamo da među našim vjernim slušalcima ima ljubitelja sedme umjetnosti. Lijepo je kada možemo svoje slobodno vrijeme ili slobodne trenutke da posvetimo između ostalog i tome da pogledamo neki dobar film, da uživamo i između ostalog u njegovoj poruci. U okviru revije majstori filmske režije, filmski program Kulturno-informativnog centra Budo Tomović prikazat će nova ostvarenja renomiranih autora čiji su filmovi oblikovali savremenu svjetsku kinematografiju. Dakle, u okviru filmskog programa u Kicu zaista mnogo, mnogo interesantnih filmova, a film proslavljenog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, 2026. godina, otvorit će reviju u ponedjeljak 12. oktobra u digitalizovanoj bioskopskoj sali Kica sa početkom u 20 sati. Dakle, oktobar mjesec u znaku fantastičnih filmova u Kicu. A kada govorimo o filmu Odiseja, riječ je o novoj filmskoj interpretaciji Homerovog besmrtnog epa o kralju Odiseju i njegovom dugom i neizvjesnom povratku kući nakon Trojanskog rata. Na putovanju ispunjenom iskušenjima, opasnostima i susretima sa mitskim bićima, Odisej se suočava sa izazovima koji će iskušati njegovu hrabrost, snagu i istrajnost. U novoj filmskoj interpretaciji Matt Damon pojavljuje se u ulozi Odiseja, Tom Holland kao njegov sin Telemach, dok Anne Hathaway donosi lik Penelope, Odisejeve supruge. Projekcija filma će biti organizovana u skladu sa najvišim bioskopskim standardima, pružajući gledalcima vrhunski kvalitet slike i zvuka. Dakle, interesanta filmska priča i u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović. Naime, i tokom ovog oktobra mjeseca dosta toga interesantog kada govorimo o kulturnim dešavanjima, ne samo o sedmoj umjetnosti, već i o koncertima. Oni ljudi koji vole klasičnu muziku, tačnije jazz muziku, imaće priliku da uživaju u jednom interesantnom koncertu 10. oktobra. Naime, poznata rumunska jazz pijanistkinja i kompozitorka Ramona Horvat priredit će koncert u okviru manifestacije Dani Rumunije u Crnoj Gori u subotu 10. oktobra u velikoj sali Kicu u 19 sati. Nakon prvog gostovanja u Kicu još 2023. godine u okviru manifestacije Mjesec poštovanja jazz u Crnoj Gori, umjetnica će ovog puta predstaviti svoju muziku u drugačijem izvođačkom formatu i programu posvećen rumunskoj kulturi i savremenom stvaralaštvu. Inače je prepoznatljiva po svojoj virtuoznosti, karizmi i neodoljivom swingu. Ramona Horvat, koja živi i stvara u Parizu, donosi svoj uzbudljivi eklektički muzički univerzum u naš glavni grad i otvorujući svoju prvu saradnju sa crnogorskim jazz muzičarima. Dakle, lijepa jazz priča pred nama. Kvartet će kroz jezik jazza donijeti spoj tradicionalnih rumunskih melodija i autorskih kompozicija Ramone Horvat, vodeći publiku na zaista predivno muzičko putovanje gdje se bogato rumunsko muzičko nasljeđe susreće sa živopisnim duhom naše Podgorice. Dakle, nešto što je interesantno, dakle, ljubitelji džeza sigurno sam neće propustiti ovaj koncert, ali sigurno sam da će imati priliku šta da čuju. Džez muzika je nešto posebno. Oni koji vole džez muziku ne propuštaju ovakve, ajde da kažemo, rijetke prilike da budu dio koncerta ili nekog događaja koji je posvećen džez muzici. A u nastavku, evo jedne predivne pjesme. Nina Badrić je s ovom pjesmom predstavljala Hrvatsku na pjesmi Eurovizije. Lijep tekst, lijepa muzika, tako da predlažem da pojačate radioprijemnik.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: U okviru ovog druženja na talasima Elmag Radija u popodnevnim satima da se malo posjetimo, dakle, na priču o ružičastom oktobru. Dakle, mjesec posvećen na podizanju svijesti o raku dojke, važnosti prevencije, ranog otkrivanja i podrške oboljelima. Ružičasta boja postala je međunarodni simbol borbe protiv raka dojke i tokom oktobra organizuju se različite humanitarne šetnje i trke, predavanja, pregledi, donatorske akcije i javne kampanje. Humanitarni događaji često povezuju sport i humanost. Učesnici trče ili šetaju kako bi prikupili novac za liječenje, dijagnostiku ili podršku pacijentima. Mnoge zgrade, mostovi, znamenitosti širom svijeta tokom oktobra budu osvijetljene ružičastom bojom. Na humanitarnim događajima ljudi često nose ružičaste majice, trake, bedževe ili mašne kako bi pokazali solidarnost. Važna poruka kampanje je da rano otkrivanje može značajno poboljšati mogućnosti liječenja, pa se posebna pažnja posvećuje informisanju i redovnim kontrolama. Humanitarne akcije nisu važne samo zbog prikupljanja novca, one pomažu i da se smanji strah, stigma i osjećaj usamljenosti kod oboljelih. U akcijama često učestvuju i škole, i kompanije, i sportski klubovi, nevladine organizacije i zdravstvene ustanove, što pokazuje koliko zajednica može da doprinese. Jedna mala akcija može imati veliki efekat. Donacija, kupovina humanitarnog proizvoda ili samo dijeljenje pouzdane informacije može pomoći da se podigne svijest. Toliko toga smo pričali koliko je važna prevencija, odnosno pričali smo o tome koliko je zapravo važna prevencija i

0: manifestaciju Race for the Cure ranije, a onda i sport tu igra glavnu ulogu. Fudbaleri budućnosti Sutjeske odigraće humanitarnu utakmicu 10. oktobra na stadionu pod Goricom. Danas smo ugostili zaista sjajne ljude. Mimu Pejović iz nevladine organizacije ORO, dakle predsjednicu ove nevladine organizacije, koja je pričala o ovom humanitarnom događaju, odnosno o humanitarnoj utakmici. Također Bojan Topalović upoznao je naše slušaoce šta sve gledaoci mogu da očekuju tog dana na fudbalskim, odnosno na fudbalskom terenu. Tako da lijep poziv svim našim slušaocima i slušateljkama da budu dio ove zaista sjajne ideje, slogan "Igrajmo za nju", budite dio ovog događaja. Ovo je inače pobjeda koja je najvažnija, jedna specifična pobjeda, tako da 10. oktobar, stadion pod Goricom, budite dio ove fudbalske utakmice, odnosno dio ove humanitarne akcije koja je posvećena svim damama koje, eto, trebaju da znaju da ipak moraju malo više pažnje da posvete sebi, da na sebe ne zaboravljaju ni u jednom trenutku, da neke stvari mogu da sačekaju, neke stvari mogu da se odlože, ali kada je riječ o zdravlju, morate reagovati na vrijeme. Ja ću pozdraviti naše slušaoce. Neko kaže, ne pada kiša u Makedoniji. Ne pada kiša u Mojkovcu. Izvinjavam se. U Mojkovcu, Bijelom polju, Pljevljima, lijep pozdrav, veliki pozdrav, sole za vas, ali eto, na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, oblačno, kišovito, sjutra čini mi se narandžasti meteo alarm. Da se mi vratimo muzici. Pojačajte radio prijemnik. Ide ruski voz.
1: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj,

putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Kafa?
2: Može.
8: Druženje?
2: Obavezno.
8: Dobar obrok?
2: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Kolonija za dobra stara vremena, 17:39.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Kišovic, 8. oktobarski dan. Što se tiče trenutnih temperatura, Podgorica 16 stepeni, vidite kakav pad temperature, Nikšić 12, Bar 20, Pljevlja 18, Herceg Novi 18, Cetinje 12, Žabljak 13, Tulcinje 18, Kolašin 12, Beran 18 stepeni, znatan pad temperature, kao da nas je Mikulsko ljeto odjednom pozdravilo. Da li će se situacija poboljšati nakon ovih padavina, ne znamo, ali tek od nedelje će biti sunčanih intervala, tako kažu meteorolozi. Vrijede li spominjati temperaturu mora? Naravno da ne vrijedi danas. Za Crnogorsko primorje i centralni dio Crne Gore za sutra izdat je crveni meteo alarm zbog najavljenih obilnih padavina i opasnosti od vremenskih nepogoda. Obratite pažnju, u ovim oblastima očekuje se jaka kiša sa najmanje 20 mm padavina u periodu od 3 sata, navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Pored obilnih padavina u centralnom dijelu i na primorju prognozirani su udari vjetra jači od 11 metara u sekundi, odnosno preko 40 km na čas, što odgovara jačini od oko 6 bofora. Takođe, upozorava se na moguće lokalne vremenske nepogode i grad uz cepa indeks nestabilnosti atmosfere na oko 1000. Na primorju se očekuje i talasasto more, jačine od 4 do 5 prema Douglasove skali. Za kontinentalne i planinske predjele na snazi je narandžasti meteo alarm, gdje se prognozira najmanje 40 mm kiše za 12 sati uz jednako jake udare vjetra i mogućeg grada. Jadranu se sa sjeverozapada približava duboka visinska dolina, zbog čega je izdato i posebno pomorsko upozorenje za južni Jadran. Upozorava se na mjestimične udare južnog i jugoistočnog vjetra jačine od 25 do 45 čvorova, dok će more biti umjereno do jače, talasasto na otvorenom, ponegdje i 5. Vjetar na moru duvaće dominantno iz pravca juga i jugoistoka brzinom od 8 do 22, ponegdje do 28 čvorova, dok će vidljivost iznositi od 10 do 20 km, a pri jačoj kiši biti smanjena na 5 do 10 km. Tokom dana biće umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se tokom noći očekuju intenzivnije padavine, obilni pljuskovi, kratkotrajne vremenske nepogode uz najvišu dnevnu temperaturu od 21 do 23 stepena. Dakle, čuli ste šta nas jutra očekuje. Crveni meteo alarm u južnim predjelima, tačnije na primorju, i u sjevernim predjelima neće biti ništa bolja situacija. Što se tiče ovih naših predjela, dakle, centralni dio bit će u znaku narandžastog meteo alarma. Odlično znate šta to znači. Negdje smo ranije spominjali šta to znači crveni, šta narandžasti, šta žuti meteo alarm. Svaki sa sobom donosi nešto, ajde tako da kažemo, negativno, i bez prijeke potrebe sutra nemojte izlaziti vani. Znamo da moramo da funkcionišemo, znamo da moramo da idemo do prodavnice, da potrgujemo nešto, jer uvijek se i zaboravi, a i uvijek nešto fali. Koliko god da idete u trgovinu, doći ćete kući i onda reći ćete sebi, e, ovo nisam kupio ili kupila, ili trebao sam ovo da kupim. Eto, to je to. Sutra sam sigurna da nećete zaboraviti kišobrane. Mnogima se dešava da ih zaboravljaju, posebno ono kada su promjenljive prilike. Ostavite kišobran negdje u prodavnici, butiku, a sutra sam sigurna da nećete zaboraviti isti. Dakle, oktobarski dani. Oktobar je, počele su sezone kiša, očigledno, ali u nastavku Zdravko Čolić neće pjevati o oktobarskim kišama. Malo će kasnije možda pjevati o oktobarskim kišama, znamo kakve su. Već jednu lipu pjesmu, Ničeg nije bilo između nas. Uskoro slušaš i Harima Taharija, ali Nedu Kraden. Ostani u Zelmag. Zdravko Čolić.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Kapitál.
2: Izvolite.
3: Gorí mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
4: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
5: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali to nije sve.
7: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
6: Akcija traje do isteka zaliha.
7: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozornosti.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri.

0: pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

Ne da ukraden, hit iz 80. godina, Majko, Majko, a onda idemo negdje u 2000. godine, mislim da je početak 2000. godine, kada je Hari Matahari izdao album Baš te lijepo stoje suze, mnoštvo divnih pjesama sa tog albuma, ali jedna se zaista izdvaja. I to je upravo pjesma koju slušate na talasima Elma Gradija, kao domine srušile se godine, polako jedna za drugom, od kad nisam s njom. Pojačajte radio prijemnik, opustite se i uživajte, samo vaš Elmog Radio. Sa Elmogom je sve ljepše i bolje.

Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Popodne na Elmagu, kišno popodne, ali raspoloženje na nivou, ja to tako moram reći. Danas smo pričali malo o tim humanitarnim akcijama povodom ružičastog oktobra, ali ćemo se podsjetiti i na neke druge humanitarne akcije na svjetskom nivou. Dakle, u akcijama često učestvuju naravno i škole i zajednice i sportski klubovi i nevladine organizacije, bilo što da se dešava, a jedna mala akcija može imati veliki efekat, donaciju, kupovinu, dijeljenje pouzdane informacije, može pomoći da se podigne svijest o nekim stvarima. E sad, mnogi se sjećaju Live Aid 1985. godina, to jeste živa pomoć, tako, održan 13. jula 1985. godine u Londonu i Filadelfiji. Cilj je bio prikupljanje pomoći za glad u Etiopiji. Nastupile su najveće muzičke zvijezde tog vremena, među njima Queen, U2, David Bowie, Madonna, Elton John. Dakle, neka slična priča se odigrala i na prostorima bivše Jugoslavije. Čuvena U-Rock misija za milion godina, to je nešto što definitivno je izazvalo veliku, veliku pažnju jugoslovenske javnosti kada govorimo o U-Rock misiji, a ovaj događaj koji je bio u inostranstvu također na svjetskom nivou. Koncert je putem televizije pratilo oko 1,5 milijardu ljudi. Zamislite taj podatak, u više od 100 zemalja. Jedan od najpoznatijih trenutaka bio je nastup grupe Queen, koji se često smatra jednim od najboljih nastupa uživo u istoriji rock muzike. Sad možda će proći mnogo, mnogo vremena da se takvo nešto ponovi. A onda spominjali smo Race for the Cure, dakle na svjetskom nivou i ovdje u Crnoj Gori je bila ta akcija, jedna od najpoznatijih međunarodnih humanitarnih akcija posvećenih borbi protiv raka dojke. Učesnici trče ili šetaju kako bi prikupili novac i podigli svijest o bolesti. Organizuju se u brojnim gradovima širom svijeta. Posebno je prepoznatljiva po ružičastoj boji koja je postala simbol podrške oboljelima. A onda mjesec brkova, humanitarna kampanja koja je počela u Australiji i Novom Zelandu. Tokom novembra muškarci puštaju brkove kako bi skrenuli pažnju na muško zdravlje. Kampanja prikuplja novac za istraživanja i programe povezane sa tumorom prostate i mentalnim zdravljem muškaraca. Zanimljivost vezano za ovo naziv nastao je spajanjem riječi mu i novembar. A onda veliki zeleni zid, velika afrička ekološka inicijativa, cilj je obnoviti degradirano zemljište i zaustaviti širenje pustinje Sahare prema jugu. Projekat povezuje više afričkih država. Plan je stvaranje ogromnog pojasa obnovljene vegetacije kroz Sahel, a osim zaštite prirode, projekat treba da pomogne lokalnom stanovništvu kroz nova radna mjesta i bolju proizvodnju hrane. A onda akcija Voda za sve, međunarodna organizacija koja radi na tome da ljudi u siromašnim zajednicama dobiju pristup čistoj vodi i sanitarnim uslovima. Jedan od zanimljivih pristupa je pomaganje porodicama da dobiju male zajmove kojima mogu finansirati priključak na vodu ili sanitarne objekte. Cilj je da pomoć bude dugoročna, ne samo jednokratna donacija. Prikupljanje hrane, to je poseban vid akcije i ovakve humanitarne akcije prikupljanje hrane organizuju se širom svijeta. Građani kupuju dodatne namirnice i ostavljaju ih na posebno označenim mjestima. Hrana se zatim distribuira socijalno ugroženim porodicama i ljudima bez dovoljno sredstava. Ovakve akcije pokazuju da humanost ne mora uvijek značiti veliku novčanu donaciju. Čak i nekoliko osnovnih namirnica može nekome da pomogne, a onda postoji tu i humanitarni izazovi na društvenim mrežama. Društvene mreže su potpuno promijenile humanitarne akcije. Ljudi danas mogu pokrenuti izazov, napraviti video ili pozvati pratioce da doniraju. Akcija može za nekoliko dana postati globalna. Jedna od akcija 2014. godine izazova ledene kante. Evo o čemu se radi. Jedna od najviralnijih humanitarnih akcija ikada. Ljudi su polivali sebe kantom ledene vode, snimali video i izazivali druge da urade isto ili doniraju novac. Akcija je postala globalni fenomen, ako se neko sjeća. Prikupljen je ogroman iznos novca za istraživanje amiotrofične lateralne skleroze. U izazovu su učestvovali brojni poznati sportisti, glumci, muzičari i druge javne ličnosti. Posebno je zanimljivo što je akcija spojila zabavu, društvene mreže i humanosti. Naravno, to nije sve. Ima jedna akcija djeca koja je potrebna pomoć, velika humanitarna kampanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Organizuju se televizijske emisije, izazovi i različite akcije za pomoć djeci i mladima kojima je potrebna podrška. Poznata je po velikom godišnjem televizijskom programu u kojem učestvuju poznate ličnosti. E sad, kroz istoriju postojali su brojni humani ljudi kojima je definitivno humanost neka sjajna strana, koji to što su radili, radili su od srca. I dakle, humanitarni radnici imaju posebnu vrstu empatije, žele u svakom trenutku drugim ljudima da pomognu koji su u nevolji. Neki to smatraju velikim, velikim podvigom. Biti humanista, to je nešto zaista posebno. Majka Tereza posvetila je život pomaganju siromašnima, bolestima i napuštenima u Indiji. Dobila je Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. Zatim tu ima još mnogo sjajnih ljudi koji su sve te humanitarne akcije organizovali u svojoj zemlji, a onda i neke divne dame. Florence smatra se jednom od osnivačica modernog sestrinstva, pomagala je ranjenim vojnicima i zalagala se za bolje higijenske uslove u bolnicama. A onda Henry Dunant, osnivač ideje koja je dovela do stvaranja Crvenog krsta. Nakon što je vidio veliki broj ranjenih vojnika u bici kod Solferina, pokrenuo je međunarodni pokret za pomoć žrtvama ratova. Oskar Schindler, njemački industrijalac koji je tokom Drugog svjetskog rata spasio više od 1000 Jevreja od deportacije i smrti. Zatim Abdul Satar Edhi, pakistanski humanitarac koji je osnovao jednu od najvećih mreža hitne pomoći i socijalnih službi u Pakistanu, živio je veoma skromno uprkos ogromnom humanitarnom radu. To su ti nevidljivi heroji i onda kasnije postaju vidljivi, ali žele da budu nevidljivi, da pomažu bez obzira u kakvim uslovima oni žive, jer kad daš više, kad učiniš nekome više, onda si bogatiji. Nelson Mandela, osim borbe protiv apartheida, zalagao se za pomirenje i mir između različitih zajednica u Južnoj Africi. I naravno, tu su i mnogi ljekari, filozofi i humanitarci koji su osnovali

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: mjeseca Boje Trešanja, novi fusili na Elmagu, 18:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pričamo o ljudima koji su imali svoje fantastične, neprocjenjive humanitarne akcije ili misije u cijelom svijetu. Abdul Sataretki, čovjek koji je živio veoma, veoma skromno i osnovao je organizaciju koja je razvila ogromnu mrežu ambulantnih vozila, sirotišta, skloniša, dakle ambulantnih i centara za pomoć siromašnjima, iako je vodio jednu od najvećih humanitarnih organizacija u Pakistanu. Sam je živio veoma skromno. Njegova filozofija bila je da pomoć treba pružiti svakome, bez obzira na vjeru, naciju ili društveni status. A onda Jose Andres, kuvar koji je hranio ljude poslije katastrofa. Poznati kuvar Jose Andres osnovao je jednu organizaciju, tačnije svjetsku centralnu kuhinju. Umjesto da ljudima nakon prirodnih katastrofa šalje samo pakete pomoći, njegov tim dolazi na pogođena područja i kuva, distribuira svježe obroke. Pomagali su nakon uragana, zemljotresa, poplava i drugih katastrofa širom svijeta. Ovo je zanimljiv primjer moderne humanosti jer pokazuje da se čak i profesionalno znanje može pretvoriti u humanitarnu pomoć. A onda Stanislav Petrov, čovjek koji je možda spriječio nuklearni rat. Ovo je malo drugačiji primjer humanosti. E sad, godine 1983. sovjetski oficir Stanislav Petrov bio je dežurni kada je sistem upozorenja pokazao da Sjedinjene Američke Države navodno lansiraju nuklearne rakete prema Sovjetskom Savezu. Petrov je posumnio da je riječ o grešci i nije preporučio uzvratni nuklearni napad. Kasnije se pokazalo da je sistem zaista pogriješio. Njegova odluka mogla je spriječiti katastrofalnu eskalaciju između dvije nuklearne sile. A onda Jonas Salk, naučnik koji nije patentirao vakcinu protiv dječje paralize. On i njegov tim razvili su jednu od prvih uspješnih vakcina protiv dječje paralize polija. Kada su ga pitali kome pripada patent, Salk je odgovorio u smislu da vakcina treba da pripada ljudima, a ne jednoj kompaniji. Zahvaljujući razvoju i širokoj primjeni vakcine, broj slučajeva polija drastično je smanjen širom svijeta. A onda jedan diplomata tokom Drugog svjetskog rata, japanski diplomata Chinue Sugihara, bio je konzul u Litvani. Hiljade Jevreja pokušale su da pobjegnu od nacističkog progona. Sugihara je uprkos naređenjima svoje vlade počeo da izdaje japanske tranzite, odnosno tranzitne vize izbjeglicama i danima je ručno pisao dokumente čak i dok je napuštao zemlju, a procjenjuje se da su njegove vize pomogle da se spasi hiljade ljudi. Zamislite koliko je samo truda ovaj čovjek uložio, ali za neke ljude apsolutno ne postoje granice kada iskreno žele nekome da pomognu. Onda imamo jednog Aristidesa de Sousa Mendeza, dakle čovjek, diplomata. Imamo jednog diplomatu koji je prekršio naređenja, portugalski dakle diplomata, i kada je vidio veliki broj izbjeglica koje pokušavaju da pobjegnu od nacista u Francuskoj 1940. odlučio je da izdaje vize svima kojima su bile potrebne, iako je njegova vlada naredila da to ne radi. A onda Paul Farmer, ljekar koji je liječio siromašne, posvetio je veliki dio života liječenju ljudi koji nisu mogli da priušte zdravstvenu zaštitu, pomogao je posebno siromašnim zajednicima na Haitiju i u drugim zemljama. Vangari Matai, žena koja je sadila drveće, kenijska naučnica, aktivistkinja, pokrenula je akciju širom Kenije u kojoj su učestvovali u sadnji drveće kako bi se spriječili erozije zemljišta, krčenje šuma i nestašica drva za ogrijev. Eto, toliko. Ima još mnogo primjera gdje su humanitarni ljudi odigrali svoju veličanstvenu ulogu i gdje su pomogli brojnim ljudima, spriječili neke katastrofe, i svaki čovjek na ovom svijetu može da učini nešto dobro za svoju zajednicu, može da učini nešto na svjetskom nivou. Vraćamo se muzici u nastavku Knezi, adio, a uskoro slušaš i Željka Joksimovića.

0: Marketing Elmag Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger King.

0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Marketing Elmag Radija.

0: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.

0: posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Proprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme.
3: U Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: potrošača, dobrodošli! Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8.

0: 10. októbra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
6: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
7: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Da, neke ljubavi ostavljaju baš neizbrisive. Trag koji se vidi, odnosno osjeća, i mnogo godina pošto se ta ljubav i završi. Ili kako je pevao Kemal Monteno, Kadum.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije uz koju možete i večeras sve do ponoći, a koju nastavljamo uz grupu Zana i njihovu simpatičnu pesmu nazvanu Mala uz parni valjak i njihovu divnu sa nazivom Kao ti. I najpre uz ovo Zlatanovo, onako od oka. Zlatan Stipišić, naravno, alias veliki Džiboni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: A najverovatnije će i junak ove sljedeće pesme isto ovako kao junak prethodne. Što više vremena bude prolazilo, sve će ređe da se seća te ljubavi koja mu je sada sve na svetu.

0: Marketing Elmag Radija. Kercher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kercher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kercher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mrš

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom na početku posljednjeg sata ovog četvrtka, koji ćemo, nadam se, da provedemo zajedno uz najlepše ljubavne pesme, svi mi koji smo i u ovom trenutku ovde zajedno, plus oni koji će, tražeći dobru muziku na radiju, da zastanu uz neku od ovih pesama, a svaka od njih je savršena. Završena pozivnica za ostanak uz dodir noći. Stranac u noći je prva. Opusti se i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.